endelig var da det gode mål. Det mye man nådd, og derfor stønde kom. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.

næste, men vi spiller mors. Når festen bliver det her på fors. At blæsle, men vi spiller mors. Det svarer om gods, og tjener grort. At blæsle, men vi spiller mors. For en sjovstrejt bag os, tig på i rus. At blæsle, men vi spiller mors.

Han stod af og skrig to af chais. Hvor I se mig øjme, I han jeg kun spæs. Vi så øjmer der schaffe, mens I var alt fæld. Han nykos i gejser, det synes jeg I er galt. Han det synes jeg held, det holdt gar ikke forbi. Kun øjme, kun løgn og kun lust og kun blæ. Og I dænk mere nu, hvor mit fungerer jeg så.